0: Арказ радиосында. Күлдіргіч.
1: Санжар?
2: Оу.
1: Оу, шақызды оқшаттым.
2: Неме оқшаттым?
1: Сотови телефонға оқшаттым.
2: Байбай, маркасы, маркасы.
1: Марка, Nokia 9060.
2: Оу.
3: Шына қасен бар екен?
1: Иә. Көрмепсің барлығына қара бұны. Экранлары қара, экранлары. Кнопкаларын айтмайсам, кнопкаларын. Полифония, ауыздары қара, ауыздары. Шы бассын, па, пи, па қалады.
2: Ясы, маш қыз айтем самса?
1: Оша қыз айтем ма?
2: Ой, жеңімі сан, сан зор кәпіршін көмә, телефон көрініш шотке. Бәрі бір Қытай дәді наразы запча сүйу, тим болы қымат телефон болса. Бір бұзылса, тамам, қайты топо мен сан.
1: Қарып кеп, без документ болышы мүмкін, ә?
2: Мүмкін, қаттан олеңен болмапты, де.

0: Марказ радиосыда.
1: Күлдіргіч.
2: Судья, неге овчылар жамиятты азосы болмай тұрып, құйонны өлдірдіңгіз? Айблануучи. Неге құйон мені ойлам азосы болмай тұрып, даламдаги карамларымны еді?

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Фақат манамас, көпчілік еркейлер қошық айтар екен. Көчеде серьезный юрора дейл, үйге кейганда әшіл айтар екен көпчілік еркейлер. Бір қоштым айтты, қатыны кәшілі. Қоштым қатыны кәшілі айтты.

0: 난 좋아. 아싸 좋대.
1: 페이토 바클로 아슬 좋대. 너 말로 기볼딘.
0: 너 말로 기임고 갈래 열심히 앞도 못 가라기 좋을 듯대.
1: 왜 블라자마 우지암치 신나간게 열심히 뛰겠냐나 한마산을 걸고 이치기 우질구디 볼 쿨샷 견드라.
0: 오시 만우스톰난 쿨샷 견래. 모단 춤미디언래 볼아도 춤디면서. 아기알 블세만게 부 파손네. 만우스이브미 우케지언음 달래버드.
1: 올라 우지암 프로스 어담단 톱산데 디자이너리야마.
0: 메기나 그도와산. 산 올드 만우캠 열았견 фасонланы көрген назо.
1: Ха, мана, хозырап көріп тұрмын сан еніңді.
0: Бұпты бөрі, сан өзі моды деген нәрсәнші ұмыман түшінмейсен.
1: Ха, еткенші асыл зоды, ұша үкенші, аны көне ешті қолыдым, сал ақылдан озыпты мұ, шүгеп рост мұ? Ха, неме кежім боп қолды, екі хыжолат болып неме дізамы кендіп ойлы басса мұ?
0: Жоғы, неме ке хыжолат болыма, шүнче ке үкем өзі тұғылгенді, ақылсыз боп тұғылген болса, яна қана қылып ақылдан озышы мүмкін деп, шүні ойлы ванман, де назо?
1: Неме?